ако Тейлор Суип нещо зна, то е да гаджа емоции. Uživali smo uz Elizabeth Taylor i koliko god obožavamo od Taylor ove baladnije pesme, priznajemo da boga mi kida i sa ovim jačinom. Kao i na primjer ovaj hit što je snimila za peti deo Toy Story filmova, znači bukvalno evo sad, taj film, ta pesma u svakom autobusu, na svakom plakatu, bukvalno svugde moguće. A ono što je također isto toliko aktualno jeste naravno Mundial.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 2 minuta do 6.